lygiai čia pasti į pokrytį srečiau. Semeneta čia, o voga, no voga daugba. Pustyčiamo konė, nek nas nose.